Det var Belcanto det som fick synge Ole Broms snösang. För det är 100 år sedan den allra första boken om denne karen kom ut.

0: Ord. Det är alltså den 14 oktober idag.
1: Mm. Och idag så vill jag bara säga ja tack, bägge delar. För i 1926 så kom barneboka Winnie the Pooh eller Ole Brum av Ellen Mayl ut. Ole Brum fyller 100 år idag.
0: Gud.
1: Ja, och då boka kom så blev det en succé med en gång. För Mayl han baserade karaktärerna på sonen, Christopher Robin, och alla kosedyra hans. Ole Brum och vännerna, Nasse Nöf, Tussi, Kangoo, Kangoobarnet, Tigergutt. Och så det där heimen ute på land i England då, där 100 meter skogen är. Disney köpte rättarna till Ole Brum i 1961 och introducerade ändå fler för Ole Brum, och hans kärlighet till livets enkla glädje blev ändå mer framträdande. Och då har Walt Disney prövd i många år att köpa rättarna, men Mayl han var väldigt skeptisk till vad ett amerikansk filmstudio ville göra med det brittiska universet. Mayl dödde. Och ett par år efter så gjorde Enka en stor avtal med Disney. Men det gick fint, arven blev fört vidare. Och vi kunde brukt upp tiden nu med att läsa upp massa citat från Ole Brum. Vi nöjer oss med ett par. Ugras är också blomma, bara när han blir känt med dig.
0: Mm.
1: Och en dag utan en vän är som en krokke utan en enaste droppe honning igen. Och hur stavar en kärlek, spurte Nasse Nöf. En stavar det inte, en känner det. Svara Ole Brum.
0: Nydelig.

0: Jahn Teigen försvinner ut med det vackraste som finns. Nu ska vi till en ung kar som har näringsvete. I lag med kompisarna så har han startat egen bedrift i Molde. Och nu ska han också pröva sig i Kristiansund. God morgon till dig, Øystein Rausdal-Dale.
1: God morgon, ja.
0: Du har två kompisar driver något som heter Nordbyen Service. Vad är det?
1: Nej, det är en liten bedrift som vi ville starta för att göra något vi syns är käckt. Och den sån små uppgåva. Snömåking, plenklipping och ja. Allt sån så större bedrift jag gör.
2: Ja, hur kom ni på din idén då?
1: Nej, vi syns det var vanskligt att söka jobb när vi startade i november här i Molde i fjol. Det var vanskligt att få sig jobb som under 18. Så därför tänkte vi att vi må ta saken i egna händer och prövde att ja, därmed tjäna lite pengar på egen hand. Och det, vi syns det är väldigt göj då, att jobba praktiskt.
0: Ja, och så läser vi i tidens krav att nu vill dere ha flera med på laget i Kristiansund. Kan är dere på jakt efter där?
1: Nej, vi är ju på jakt efter unge som var kanske i vår situation. Alltså, man trenger ju inte någon erfaring för att jobba hos oss. Så liksom, vi är ute efter att unge ska ha sin jobb där de syns det är göj att jobba och ja, att de får god erfaring och syns det är käckt då. Mm.
0: Fick dere många uppdrag i Molde då?
1: Ja, i Molde vill jag säga att alltså, vi jobbar ju där, vi är en som är militär, Sander, och så är Christian som är hemma. Och jag och Christian, vi jobbar varje dag nästan.
2: Vi ser ju på Facebook-sidan och sidan på internet att det här ser väldigt proffs ut och har egen firma, bil och allt möjligt och det står priser och vad du kan göra. Hur har du fått råd till både utstyr och bil och sånt då?
1: Nej, alltså vi måste bara jobba på. Vi gör det först och främst för att vi syns det är käckt och lärorikt, men så kommer ju på något sätt pengarna på sidan så det är väl inte ett minus det.
0: Är drömmen lite där framme då att det här kan bli en fulltidsjobb eller?
1: Ja, så vi har inte satt oss några väldigt sån konkreta mål egentligen. Men alltså det är självklart det hade varit göj det. Men vi har ju först och främst lyst till och i alla fall vi är i tanken att det ska bli en arbetsplats och en möjlighet där unga kan få sin första jobb då.
2: Jag måste bara spöra, det måste vara mycket läring i detta här, för bara det att starta ett firma, det är nog mycket att sätta sig in i av formella ting, papirarbete.
1: Ja, jag kan säga att jag har lärt så otroligt mycket. Jag trodde aldrig skulle lära så mycket. Men jag tror det vill vara en god erfaring till senare i livet. Då.
0: Det kan vi vara säkra på att det blir, Øystein. Men att ha ansatt i Kristiansund, hur läs det blir?
1: Nej, det blir spännande. Jag har aldrig ansett någon utanför Molde förr, så får en ny erfaring på det och lärt lite av, men ja, men jag tror på att det ska gå bra och vi vill ju lägga så mycket som möjligt rätt för att de ansatte ska ha en fin arbetsdag.
2: Törre jätte nog att du går runt och hoppar på skickligt mycket snö i vinter.
1: Ja, för firma sin del så hoppas jag det.
0: Du, då får du och kompisarna ha lycka till med Nordbyen Service och alla, vi må driva lite reklam här. Alla i Molde och Kristiansund må söka upp Nordbyen Service och kanske ja, be om någon tjänste och betala för det. Ja, vi ska ha helt ny musik. Vi är nu med dina Misun.
2: Ja.
0: Kom igen.
3: Ja, passar bra det.

0: Det är lunchtid och ska han gå ut en tur med då?
1: Ja, det är väl liksom samma dörrterskel som att dra ut och träna. Ja. Så det är bara att få på sig, som idag så är det kanske lite regn i luften, men man kan ju välja en dag som det är fint också. Ja.
2: Visst, den sitter och hör på då nu, enten som tillsatt eller näringslivsledare och tänker att det här är inte dumt. Vad gör den?
1: Gå in på Google eller så bara skriver du bossrunden 2026. Där är det översta som dukar upp. Och så är det främje heter bedriften.
0: Bossrunden alltså, det kan inte bli mer surmörskande. Tack ska du ha, lycka till då med aktion.
1: Tusen tack för det.

0: aktuell med nytt album och en av hittarna därifrån är en sång som finns. Vi ska strax uppsummera lite om den här meningsmålingen vi har om sommardyne, vinterdyne, heilarsdyne. Det är ju första dag i vintermånen idag och Janne har sendt oss en melding att sommardyna den ska vara på till ut november för Hinnadel.
1: Och ja, så har på måte satt sig en dato. Ja, varför inte? Hon, Anne-Grete, hon brukar heilarsdyne om sommaren så ligger hon upp på dyna om vintern under. Och så i tillägg då så supplerar hon om vintern med elektrisk varmetepp i sänga och då är det en liten lunk när hon lägger sig. Det hörtes nog lite dejligt ut.
0: Och så lite med första vinterdag.
1: Ja.
0: Jag må bara säga att Tove sent oss ett melding nu från Sundal, så det är en mail med bilder.
1: Och ja,
0: hon drivhuset sitt fullt i blomstrande blomster och utelys.
1: Nej,
0: vinterdag och vinterdag.
1: Ja, det är fru Blom, ja, förstår det.
0: Men det är fint då.
1: Ja, väldigt fint. Tusen tack ska du ha.

0: Rolf här i nitimmen på det som vi har funnit ut är flytterdagen och den internationella standardiseringsdagen. Vet inte vad slags dag det är för dig, Øyvind, och de du möter där ute, om de har något förhåll till för exempel flytterdagen. Är det någon som du har mött idag som historiskt sett har benyttat sig av denna dato för att skifta jobb och bostad?
1: Ja, flytterdagen, alltså skifte jobb, bostad, kärlighet och så vidare. Charlotte, detta är bara från programledarna. Det visst flytterdagen idag. Har du gjort någon ändringar?
2: Jag har gjort många ändringar. Jag har flyttat till en ny bolig på Vinneren och för att sitta sån den hybeldelen där är det cirka 150 pappesker som inte har flyttat ut ännu till mannen min stora frustration.
1: Och du är och vad är inne i dessa här?
2: Det är väl egentligen hela livet mitt, från jag var liten pike till 17 år och steingern, så jag tror på mat att han syns det är grejt att kvitta med dig nu.
1: Ja.
2: Det är inte någon vits att behålla dig.
1: Men vill du klara det, Charlotte?
2: Sannsynligvis ikke.
1: Nej, for steingern, altså til du ble det da du var 17, bare ta et lite sveip over. Nå har du 36 år, tobarnsmor, funnet deg en advokat for 9 år siden, jobber som sykepleier, vi skal ha en tur inn der, men liksom, ja, dette er livet ditt, da, et lite sveip.
2: Ja, det är väl någon väldigt korta minikjoler tillbaka igen från 2010 och sånt nå som är egentligen grejt att kvitta med. Jag tror att jag som 36-åring ska driva och fly runt på byn med din nå.
1: Ja, för det hur var livet i 2010 med minikjolarna?
2: Åh, det var en fantastisk tid. Alltså vi flottade oss och vi pyntade oss som bara det när vi drog på byn och det var de högsta hälarna och vi drog bortover uansett och vi skled bortover med höga hälskor.
1: Åh. Upplevde mycket. Ja?
2: Veldig, altså det var jo for å sjekke gutter da. Det var jo for å sjekke livet. Altså kanskje man var heldig, eller så var man uheldig. En av to.
1: Oh ja, og det gikk i alle veier.
2: Det gikk egentlig alle veier, og dårlig narspill. Rett og slett.
1: Og så en gang så dro du til Los Angeles som 22-åring med en fyr som skulle realisere Morgan Kane. Du sitter bare igjen med manuskriptet, for det ble ikke noe realisering, men eventyr.
2: Ja, det var litt av et eventyr. Det var kort möte på byn som endte i ja en fest med jentene hvor jeg fortalte den syke historien hvor de sa bare Charlotte du må dra og etter at jeg sa ja til et par Bacardi shotter så fikk jeg en e-mail med billett tur retur Los Angeles ble hentet av en assistent på flyplassen I Los Angeles opp til gamle Diana Ross sitt hus I Hollywood Hills og bodde der I 4 dager og var inne I The Desert og jeg red på hester I Hollywood Hills og kjørte rundt I en knallrød Ferrari 80-talsmodell så det var bare et helt vilt eventyr fra A til Å som jeg aldri ville ta tilbake jeg hadde angret hvis ikke jeg hadde gjort det
1: Ja, og han skulle altså realisere Morgan Kane
2: Han skulle realisere Morgan Kane og hadde møte med direktører, han hadde møte med andre store I Hollywood Hills, det lå som regel ved Polen, så jeg fikk ikke lov til å være med på de møtene. Dessverre så gikk det ikke helt, han hadde ikke de pengene som skulle til, og hadde på en måte litt sånn stormannsgalskap, og som endte I klassiske rettssaker tilbake her I Norge da.
1: Ja, men da lar vi den ligge, møtte du celebrities?
2: Åh, I wish. Jeg tror jeg så Brad Pitt en gang.
1: Oi.
2: Da hadde vi ikke lov til å ha telefonen med på restauranten, og da var jeg litt starstruck.
1: Nå har du blitt 36 år, altså to barn, sånn 3 og 6 rundt der. Det livet der med advokaten og alle pappeskene flyttet. Men litt krise å være 36, synes du?
2: Ja, jeg synes det. Jeg føler meg som en 23-åring av og til, og på en måte det litt vanskelig med et standard A4-liv for en som litt utadvendt. Men jeg trives veldig godt I den rollen nå. Det var godt å lande litt også.
1: Ja, for når føler du 23, og når blir du eldre, liksom altså den olding?
2: Altså, hvis jeg på fors med kollegaene mine, som rundt 22-23, så føler jeg meg en del av de. Men når klokka begynner å bikke 9 på kvelden, da føler jeg meg litt som en 80-åring og tenker at nå det deilig å komme hjem til senga si og barna.
1: Ja, for dette jo aktuelt nå med Lise, ikke sant, som mange ser på NRK sykehusserien. Og den du jobber jo da på Diakonhjemmet sykehus på Vinneren, og du sier at denne Lise-serien veldig reell, altså det man følger med på der.
2: Den veldig reell. Det hva vi ser på sykehuset stemmer veldig godt overens. Det dette kaoset, det full pakke, det fullt kjør. Vi har blant annet en av våre overleger som har faktisk deltatt I serien nå, I sesong 2, som veldig stor stas da.
1: Ja, for han da var da, ikke sant? For det litt artig å vite at også vanlige leger og sånn deltar, de blander det inn, og ja, han ble litt stjerne han da.
2: han ble litt stjerne, så vi pleier å si når han kommer innom for å kjøre visitten med oss, så pleier vi å si at der kommer kjendislegen.
1: Og da har du hengt opp også?
2: Vi har hengt opp en plakat inne på vaktrommet, for å vise at det liksom, ok, greit, nå du kjendis.
1: Ikke sant, og hvis du skal si hva du glad I, altså litt grann med dette, å være sykepleier, dette viktige yrket?
2: Det jo pasientkontakten og disse historiene vi får I møte med pasientene våre, så det jo det flotte samarbeidet vi har mellom oss kollegaer, og at på en måte vi likestilte. Det ikke, ingen spørsmål for dumme, og på en måte, stort sett på vår avdeling, så vil jeg si at pasienten vil heller bli enn å reise.
1: Hvordan det å kombinere småbarnsmamma, sånn som du med sykepleier?
2: Vi kan vel trygt si at det å være sykepleier og få barn, det samsvarer ikke med realiteten. Det utrolig tøft, og spesielt hvis man har da en mann som jobber litt utenom vanlige arbeidstimer, og kombinere det. Så det betyr jo det at jeg som sykepleier må nå til å gå ned I stilling for å kunne hjelpe til mer hjemme da. Selv om jeg heller skulle ha vært og stått I en 100% stilling.
1: Og hva har du lært? Nå har vi vært en reise, vi var ved poolen, og jeg ble hilset på Los Angeles, og fors, og høye heler, og så har vi dratt til småbarnsmamma og sykepleier. Hva vil du si om livet, Charlotte?
2: Livet ganske bra. Jeg stortrives, og så hender det at jeg får disse her kveldene, hvor jeg kan få lov til å bare være meg, og få lov til å hente litt tilbake til den der gamle Charlotte som en gang eksisterte. Så det litt deilig. Så da det lett å kombinere å være tobarnsmamma, og det å være bare meg en gang imellom.
1: Tusen hjertelig takk for at du stanset.
2: Tusen takk for meg.
1: Og hils hjem til familien og til sykehuset, til diakonhjemmet.
2: Jo, tusen hjertelig takk.
1: Ha det bra.
0: Og for et sånt perfekt hverdagsportrett, altså Øyvind stoppet folk tilfeldig på gata. Jeg føler han traff 100% på merket av en person I Norge sin hverdag og arbeidshverdag, livet som kommer og går pappeske og som ikke pakket ut, og gode minner fra tidligere tider.
3: Nettopp. Charlottes LA-historie der også var noe for seg selv.

0: Och det kostar hur mycket att leja det?
1: Nej, alltså fullpris är ju lite över 60 000 i vanlig säsong.
0: Ja, så du känner på den risken där?
1: Alltså nu har ju salget börjat att gå lite gå grejt så det är ju vi är förbi det att jag tappar pengar på det.
0: Ja, men du, vi må in på tema för att det är ett spännande tema som du då lager stand-up av.
1: Ja, altså jeg har jo blitt litt sånn halvkjent mental helsekomiker, da, så jeg fant ut for en tid tilbake at jeg bipolar, og siden jeg fikk vite det, så visste jeg ikke helt om jeg skulle le eller gråte egentlig, men da så jeg begynte å gjøre stand-up om da en selv opplevde psykose, da, og det å leve med sin bipolar lidelse og sånne ting.
0: Ja, for hvordan går det an å lage humor av det? Altså, det et stand-up show, altså, vi blir litt sånn der, ok, det den båsen, det alvorlig, og det kan, ja, vi andre, vi blir litt sånn berøringsangst nesten.
1: Nej, alltså det är ju inte så allvarligt. Alltså psykos är allvarligt, men jag berättar ju på något sätt min egen självupplevda historia, så då blir det ju liksom de som vet hur det är, de kan känna sig igen och så inviterar jag de som inte har peiling på det eller upplevde in i den världen man kan leva i när man har vrangföreställningar och sånting. Så det är ju
0: fortell lite grann då av vad som alltså bara lite av ditt liv.
1: Ja, nej, alltså då för exempel då jag fick den psykosen så var jag allredig stand-up komiker och detta var i 2016. Och då blev jag lagt in på mentalsjukhus som är en artig variant att klicka och hämta egentligen. Det tvångsinlagt. Och då var min vrangföreställning då var ju då att nu har jag äntligen slått igenom. Nu är jag på skjult kamera TV så jag levde ju en verklighet att jag var i Big Brother på mentalsjukhuset på det som var Lier då.
0: Ja, du kände, du følte det.
1: Ja, efter att ha gått ett par månader så började jag vara lite usikker på vad slags TV-program är det vi spelar in här egentligen. Var är Jan Fredrik Karlsson?
0: ja, så det är psykosen kan virke så verklighetsorienterat liksom att du føler det, alltså att du får en vrangföreställning.
1: Ja, altså det är ju hjärnan som inte förstår vad som sker så då bara för att spara sig själv så finner den på en förklaring på varför ting är som det är då. Det är ofta det inte alltid stämmer då. Ah.
0: Och hur gick det vidare?
1: Nej, det gick ju så vidare till sån att man slipper ut så har en team med på sig det att finna sig på plats igen och så ett vart men så då hade jag haft flera år en paus från stand up och när först skulle på scen igen så visste jag helt vad jag skulle prata om då så då tänkte jag fader psykose är det jo ingen som har pratat om för så då kom jag lite ut av det psykoseskapet på nytt igen på scenen och det blev ju på sig väldigt gott mottaget så nu är det ju väldigt mycket underhållning för legekonferenser och jobba frivilligt för bipolarföreningen och nu är det ju Fontänehuset som är ett fantastiskt upplägg.
0: Ja, hur då?
1: Nej, alltså det är ju inkluderande arbete och det är att få in alla som på något sätt har på sig inte kort att ha landat helt som de skulle då. Så är det på sig, det är bara möta ett fällskap, känna på mästring så kommer man sig på benen.
0: Ja, för hur då är det för dig? Alltså det att bruka dessa erfarenheter som många vill ju känt ganska sån kunne jo i hvert fall kjent det sårbart og rart. Hvordan føles det for deg?
1: Da jeg fikk psykose og bipolar lidelse, så var dette i 2016, og da var ikke det normalt å prate om mental helse i det hele tatt. Og da var det gjerne litt sånn, man holdt det litt for seg selv. Og jeg har tenkt på det at jeg tror 20 år gamle meg hadde satt veldig stor pris på om jeg hadde sett noen stå på scenen og tulle om det jeg akkurat har opplevd. Mm. Og da hadde jeg følt meg mye mindre alene. Da. Så jeg jobber jo også frivillig for bipolarforeningen nå, og da er det jo å lage møtearenaer hvor folk som kan møtes og prate om folk, prate om ting andre ikke vet noen ting om. Da.
0: Og hvordan reagerer publikum da?
1: Du, det, jeg har stort sett bare gode tilbakemeldinger foreløpig i hvert fall. Det er en og annen pårørende som synes det kan være litt tøft, men det er jo, da har vi jo en liten prat om det etterpå. Så er det jo sånn, det er bare fordi det kan føles litt nært iblant.
0: Hvordan går det med deg nå?
1: Du, jeg, for meg går det veldig bra. Nå driver jeg Elvebyen stand-up-klubb i Drammen og holder åpne treff der på frivillig basis og skal snart ha show på Drammen Teater. Riktig nok det siste, det holder meg våken om natta, men...
0: Ja, det vil jeg tro. Når man har liksom betalt så mye penger og leid hele Drammen Teater og skal bære showet alene.
1: Altså, du kan tro det eller ei, men jeg våkner opp tidlig på morgenen hvor jeg tar meg selv i å prate stand-up-tekst. För jag tänker så mycket på det.
0: Det går så pass, ja. Det här är intressant sånt sett så då är det bara att ta det vidare. Vi var ju på jag älskar hugnad. Har du kommit fram till vad det kan betyda hugnad?
1: Nej, alltså livet, kärlek, fällskap, hugnad är väl motsatt av dugnad till det. Jag anar inte.
0: Är han inne på något här, Mari?
2: Ja, han är det.
3: Det är inte så långt undan. Det betyder liksom både glädje och hygge och välvære. Så hvis du finner hugnad i något, så finner du väldigt stor glädje i något. För exempel, vad sa du specifikt att det stod på väggen? Jag vet.

0: Nydelig låt fra Sam Fender og Olivia Dean, Rain Me In.
1: Nu är klockan 11, vi får en nyhetsuppdatering från Tom Ingebrigtsen.
2: Ja, och det ska handla om Trumps sista Grönland-utspill. Det är snart klart för att starta en stor letning efter olja, gas och mineraler på Grönland, det skriver USA:s president Donald Trump I ett inlägg på Truth Social. Men detta är inte tråd med avtalet mellan USA, Danmark och Grönland, berättar korrespondent Joakim Reikstad.
3: Grönland har sedan 2021 sagt nej till nya letelicenser. Det har gentatte grönländska regeringar sedan den gången också understrekat. Så det Donald Trump säger här är egentligen fundamentalt fel. Det enda han har rätt I det är att det kan ligga väldigt stora oljeresurser I Grönland, men det är Grönland som bestämmer om disse ska utvinnas och den sårbara naturen på Grönland har vägt absolut tyngst när Grönland har sagt nej till nya licenser.
2: Det kan bli dyrare att handla billiga kläder och andra varor på utländska nätbutiker som Temu. LO-forbundet Handel og Kontor håper på hjälp från SV I förhandlingarna om statsbudgetet och att man inför en så kallad Temu-skatt. Där det ikke tollfri tak på varor under 3000 kroner. Dette vil få mange av kundene til å droppe netthandelgiganten, sier Camilla Knudsen Steines, som har forsket på kundene.
4: Så hvis det blir dyrere å handle på Temu, så det flere som sier at de vil stoppe. Men vi ser også at en ganske betydelig gruppe sier at de kommer til å fortsette å handle som før på Temu. Det tenker vi kanskje tyder på at det en sterk lojalitet til denne plattformen, der folk liker å handle på Temu. Men det kan også tyde på at dette potensielle gebyret for lavt, at det ikke veier opp for de ultra lave prisene.
2: Drapstiltalte Steinar Vangen bør straffes med 15 års forvaring, det sa påtalemakten på den siste dagen av ankesaken mot 55-åringen I dag. Vangen tiltalt for å ha tatt livet av en svensk kvinne med en pute. Vestfold Tingrett dømte han til 15 års forvaring tidligere I år, men Vangen som nekter straffskyld anket dommen. Etter varslet om konkurs så falt aksjeverdien I gruveselskapet Nordic Mining med over 40% da handelen startet på Oslo Børs I dag. Nordic Mining eier selskapet som driver gruvedrift I Engebøfjellet ved Førdefjorden I Vestland. Selskapet varslet I august at opptrappingen av driften ved Engebø gikk tregere enn planlagt. Nylig ga regjeringen Nordic Mining tillatelse til å deponere 4,5 millioner tonn gruveavfall I Førdefjorden I minst 3 år fremover, noe som svært omstritt. Og Torfinn, Sven og Elin I landsmøtet, hos dere skal det handle om hvor sosiale vi
5: Ja.
6: Det blir en liten introvert og ekstrovert dag I dag.
5: Litt så lett forskning der, altså.

0: Circle Sharky och Maria McKee var det med A Good Heart. Du hör på PN Mur och Romsdal. Och vi är klar.
1: Ja, det har hört att Susan var helt klar.
0: Jag är klar.
1: Ja, yes, bra.
0: Yes, så klar.
1: Ja, men så sagt. Vet du, idag ska det bli artig.
0: Ja, det ska det.
1: Vi har massa avtalar idag. Vi anar inte om noen går i box. Men det är ju sånt med direkt sent radio. Vi är ju aldrig helt säkra på hur det blir. För det är färdig.
0: Det är helt sant. Nej. Men vi ska vara här uansett. Så länge vi får på mikrofonerna så ja. Blir vi här ute och vara eftermiddagen lag med och folkens.
1: Ja. Och så har vi ordnat med lite sån extra hjälp idag. För det är ju inte alla som har fastläge en gång. Men idag har vi ordnat en timme hos lägen.
0: Ja.
1: För oss alla sammen.
0: Ja, det.
1: Och det tror vi kanske vi tränger nu.
0: Ja.
1: Nu börjar det bli lite sån ruskigt och höstaktigt ute.
0: Ja, basiliskarna börjar krypa.
1: Ja, förtvivla inte. Du har nog automatiskt, vi har hört på NKP, en timme hos fastlägen.
0: Är det fint?
1: Det här blir fint.
0: Ja.
1: Och här kommer Sofia också.

0: Lil John, är det där? Mm. Lil John och Ludacris. Ja, du är. Nu ska vi ta och kika på lite lokal nyheter.
1: Ja, låt oss göra det. Först så ska vi till fylkeskommunen där jag ska värdera om de fortsatt ska sitta som ägare i Møreforskning. Den värderingen ska ske nästa år. Fylkestinget vet också idag att forskutera tillskuddet på 2,6 miljoner kronor för 2027, slik att det blir utbetalt i år. Torger Dahl från Høyre sa att det är trist att Møreforskning har havnat i en akut likviditetskris. Han menar fylkeskommunen inte bör sitta som ägare i framtiden. Också Frank Sve från Fremskrittspartiet menar det riktigt att gå ut av eierskapet, men han vill att fylkeskommunen ska stötta Møreforskning ekonomiskt för att sörja för att Møre og Romsdal har ett forskningsmiljö.
0: Henrik Erdal blir konstituert klinikksjef för sjukhuset Nordmøre og Romsdal. Det meldte Helse Møre og Romsdal idag. I september så blev det känt att tidigare klinikksjef Britt Rakvåg Roald slutta. Och Erdal, han har haft flera ledarstillingar i företaget och ser att det är en spännande och viktig ledarutfordring och att han ser fram till att bidra i arbetet med att fortsätta att utveckla goda och bärkraftiga hälsotjänster för inbyggare i regionen.
1: Sport nå, det europeiske håndballforbundet har nå trukket Moldes siste og avgjørende motstander før et potensielt gruppespill i European League. Laget som ble trekt opp fra bollen i Wien, det er HC Dunărea Brăila fra Romania. European League er det nest høyeste nivået for klubbturneringene i Europa. Molde har deltatt i turneringen før i 2022-2023.
0: Da går vi til meteorologen vår, Petter Eikrem. Hva kan du fortelle om vær i Møre og Romsdal?
2: Nei, altså, akkurat nå så er det ganske brukbart vær. Da. Det er jo stort sett opphold. Jeg ser at det er noen som bygger som henger litt igjen, da, men de er ferdig med å dø litt ut. Da. Så akkurat nå så er det stort sett opphold. Og blæser litt på kysten fra en sørvestlig retning, en liten til stiv kuling, som vil etter hvert dreie til sør. Da. Så utover dagen og kvelden så blir det litt mer vind, og den vil øke på. Og jeg vil nok tro at det kan komme opp i en sterk kuling, da, spesielt lengst sørvest på kysten. Da. Så litt mer endring i sving da.
3: God ettermiddag. Vi holder deg oppdatert. Dette er

0: Black Sorrows, The Chosen Ones här i God eftermiddag, Møre og Romsdal, med Paul Christian och Sara Lovisa i studio i Ålesund.
1: Ja, det visar The Chosen Ones.
0: Ja, jag vill nog säga att lyttaren är specialutpekt.
1: Ja, det är sant.
0: Det är de som sant. Har slått på och hör på NRK P1 är finaste gängen. Så det dock ser det utvalgt.
1: Ja, fint sagt.
0: Ja, jag syns det.
1: Ja, ska det vara lika
0: väl. Vi har lagt under tvång. Ja, sånn. Ja.
1: Ska det vara lika väl talen hela nästa timme?
0: Ja, jag tänkte det. Jag tänkte det. Jag klär mig lite grann för vi har en ny timme hos fastlegen om lite.
1: Mm-hmm.
0: Vi har ju ordnat det sån tidigare idag så var vi inom fastlegen och fick en timme och fick vite lite om ja, vad som var viktigt att tänka på nu höst utav hösten och nu ska vi få gå lite djupare i materien.
1: Mm-hmm.
0: Vi försöker diagnose på slutet. Det blir mer som en sån folkhälsoråd, ja, tror jag.
1: Helt klart, och ja. Så ska vi har diskat med en konkurrens också.
0: Ja.
1: Så det att det nej, det blir bra det där folkens.
0: Ja, det blir bra. Då är det bara att hänga på då här på NRK1. Mm. Så sker det ting.

0: Liss, säsong 2.
1: Patienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim och Samuel är igång med sitt andra halvår som Liss-leger.
1: Är det imponerande?
2: Flaks för mig att du var så skärpa. Bra jobbat.
3: Han var dödsförälskade och han har fortsatt det.
0: Marginerna krymper och tempoet ökar. Det blir maktkamp, jalousi och patienter som kämpar för livet.
4: Det här är min patient och det är som är ansvarig för barnen.
5: Nej, jag ska inte säga något. Kan du göra det?
0: Liss, säsong 2. Se nå i NRK TV.